Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Ej, no akena. I kan bunke i munni. Ui, jeg har noget kapani.

ikke olde. Og nu vil vi gå og mægle. Og nu vil vi gå og mægle. Ikke olde, og vi holder af, han er en